0: magic.
1: Музиката, която обичаш.
2: Escucha el ritmo.

Здравейте, приятели! Образователното предаване Не знаехте това по Magic започва. Аз съм Ади и съм подбрала няколко интересни открития, които ще споделя с вас в следващите близо 60 минути. И понякога археологическите открития идват от хора извън науката. Такъв е случая с фризьорката Джанет Стивънс, която поставя под съмнение дългогодишно схващане за прическите на римските жени. Всичко започва в музея Walters Art в Балтимор, където тя забелязва, че върху мраморните бюстове липсват фиби, които да задържат сложните прически. Това я кара да проучи латински текстове и да стигне до извода, че думата акус не означава само фиба, а може да се преведе и като игла с конец. За да провери своята теория, Стивънс започва да зашива плитките една за друга с игла и конец. А нейните експерименти показват, че така прическите са по-стабилни и могат да бъдат направени без изкуствени коси или съвременни стилизиращи продукти. Знаем, в Древен Рим сложните прически са били символ на богатство и обществено положение. Те най-често са били оформени от прислужници или рубини, тъй като изисквали голямо майсторство. Според Стивънс, именно техниката на зашиване вероятно е вдъхновила и появата на фибите, които днес се използват за оформяне на официални прически. А сега е време за музикална пауза по Magic.

Продължаваме срещата ни днес. Не знаехте това, приятели, и предполагам сме съгласни, че гледането на телевизия си остава едно от най-популярните занимания за почивка. Но ново изследване показва, че не всяко сядане влияе еднакво на мозъка. Според проучването, значение има не само колко време прекарваме седнали, а и с какво го запълваме. Учените установяват, че пасивните дейности като гледане на телевизия са свързани с по-изразени признаци на стареене на мозъка. За разлика от тях, умствено ангажиращите дейности могат да помогнат за запазване на мозъчната структура, макар да ги правим в седнало положение.

В изследването участват над 1700 души без деменция. Анализа на мозъчните им скенери показва, че хората, които често гледат телевизия, имат по-малък обем на сивото вещество в области, свързани с паметта и мисленето. При хората, които работят седнали, тези промени са значително по-слабо изразени, което предполага, че умствената активност има защитен ефект. Изследователите установяват и още нещо. Разликите в мозъчната структура са по-ясно изразени при жените, а според тях една от възможните причини за това е, че жените по-често прекъсват продължителното седене с други дейности, което от своя страна намалява времето прекарано в напълно пасивно състояние. А ние, приятели, продължаваме с още любими песни от последните десетилетия.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме да си говорим за интересни нови научни открития в Не знаехте това по Magic. И ето, че международен екип от палеонтолози откри чисто нов вид динозавър в Зимбабве, живял преди около 210 милиона години. Според учените, находката дава нови сведения за ранната еволюция на динозаврите в Южна Африка. Видът е описан въз основа на фосилни останки, открити през 2018 година край езерото Кариба. Това е едва петия официално идентифициран вид динозавър в Зимбабве. Животното е било дълго около 4,5 метра и е живяло през късния триас, период, когато динозаврите тепърва започвали да се разпространяват по земята. Фосила е сред най-добре запазените откривани в страната, като включва части от гръбначния стълб, ребрата, крайниците и стъпалата. Според учените, откритието поставя под съмнение досегашното схващане, че динозаврите в Южна Африка са живели в сходни екосистеми. Вместо това данните сочат, че регионът е бил разделен на различни местообитания с най-разнообразни видове, а Африка вероятно крие още много неоткрити динозаври.

Здравейте, приятели! Времето ни заедно за днес не знахте. Това напредва и преди да се разделим, ще си поговорим за нас, хората, за нашето минало. Отпечатъци от стъпки, оставени преди около 1,5 милиона години край Древно езеро в северна Кения, разкриват нови подробности за изчезналия човешки родственик Paranthropus Boisei. Открити са 21 следи, оставени от 8 индивида, които вероятно са се движили заедно. До сега този вид беше известен основно от черепи и зъби, но отпечатъците дават ценна информация за телосложението и начина на живот. Според учените става дума за двама възрастни мъжки индивида, които са пътували в група. Анализа показва, че Paranthropus Boisei е бил значително по-едър, отколкото се смяташе до сега. Достигал е височина до 1,83 см и тегло около 75 кг. Това го прави сравним по размери с Homo erectus, един от преките предци на съвременния човек. Вида се

отличавал с масивен череп, мощни челюсти и огромни кътници, приспособени за дъвчене на твърди растения, ядки и семена. Смята се, че изчезнал преди около 1,2 милиона години, вероятно заради климатични промени, които унищожили основните му хранителни източници. Според учените, находката хвърля нова светлина върху еволюцията и поведението на ранните човешки родственици. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на деня и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

Kneip.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
0: Magic Start.

музиката, която обичаш. Това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me.

0: до тях и атакува детето. Веднага момиченцето е транспортирано в университетската болница Стара Загора с множество сериозни травми по главата. Заради тежкото му състояние е преместено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Образувано е досъдебно производство. Предстои да се изясни как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания. Почина шофьорът на камиона, който падна вчера следобед от мост на магистрала Струма. При инцидента в района преди Голямо Бучино посока Перник, тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, покато е преминал между мантинелът и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение. Шофьорът беше заклещен в кабината. Камионът е с шуменска регистрация и е превозвал гипсокартонени плоскости, които са се разпилели в дерето под моста. До момента е установено, че водачът не се е движил с превишена скорост. Министрите на вътрешните работи на страните членки на Европейския съюз ще проведат извънредна видеоконференция, посветена на мигрантската криза в Сеута. Очаква се тя да започне в 11 часа българско време. След среща на постоянните представители на страните членки беше съобщено, че на практика всички преминали незаконно от Марокко в испански анклав Сеута в края на миналата седмица, вече са върнати и няма последващо придвижване към европейския континент или към други страни членки. Според различни данни, техният брой беше около 60 000. Близо 70 мигранти са загинали. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изрази пълната си подкрепа за действията на Испания, предложи Европейският съюз допълнително да укрепи границите си и да увеличи подкрепата за Марокко. Инцидентът вече е предизвикал сериозни дипломатически последици. Италия временно е спряла безпаспортните пътувания с Испания за месец, а 22 от 27-те държави членки на Европейския съюз са призовали за координирани действия за укрепване на външните граници на блока. Най-малко трима души от екипажа на турски товарен кораб са били сериозно ранени при нападение с дронове в Черно море. Корабът Надежда бил ударен около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск, но като е плавал към турското пристанище Самсун, съобщи турската главна дирекция по морските въпроси. В съобщението не се уточнява коя страна стои зад атаката. Всичките 23 членове на екипажа са били прехвърлени в Новоросийск от руският военно-морски флот. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Жълт код за високи температури обявен за 20 области на страната. Предупреждението не важи за областите София град, София област, Перник, Смолян, Търговище, Разград, Шумен и Бургас. Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32. 2 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево след обяд с времени увеличение на облачността, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия между 55-я и 67-я километър в плотното за Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната, шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: Extreme. С Митко Павлов.
1: Машала, уважаеми, часа 8:07 и на 4 август. Аз нищо не мога да направя, освен да започна и така. Много странно начало днес на програмата, признавам си, обаче нещо ми се слушаше какъв и Даяна Рос. Може да е странно, ама... Вие ще простите. Добро утро, че си вторник.

Не, всъщност вече изобщо не ми слуша Даяна Рос. Не знам, така. Реших, че не ми слуша повече. Оф, ще трябва да го стартирам обаче отново това утро, защото аз хубаво казах добро утро, но по никакъв начин не се аргументирах по-нататък. Аргумента ми падна много бързо. Така че добро утро, че си вторник.

Уважаеми, всеки си има някакви приоритети, приятели. Всеки си има лични вкусове. Не съм чувал много от защитниците на определени течения да са отишли, примерно, или те, или да са отишли на почивка някъде из Русия, да прекарат свободното си време там, или пък да пратят децата им да учат в необятната руска степ, щях да кажа, шир. Просто не съм чул. Деца викате и преди да приемем еврото, спестяваните им беха в евро. Но няма значение. Народните представители предпочитат Италия и САЩ пред страни като Филипините, Конго или Сингапур. Освен традиционните делегации на парламента в различни международни институции, в Народното събрание се създават и така наречените групи за приятелство. В настоящия парламент има общо 86 групи за приятелство. Всяка от тези групи има председател от различните партии, но членовете варират, защото в правилника на Народното събрание няма лимит за групите за приятелство. Така, с най-много депутати в групата за приятелство е тази с Италия. В нея членуват 89 човека, оглавява се от Владо Николов от Прогресивна България. Като бивш спортист и треньор по волейбол, той, нали, говори италиански, и заместник му е Даниел Митов от ГЕРБ и Атидже Вели от ДПС. В групата влизат още Петър Витанов и Ивет Горанова от Прогресивна България, Рая Назарян и Деница Сачева от ГЕРБ, Асен Василев, Николай Денков, Атанас Станасов, Барам Барам, Джевджет Чакъров и така нататък. На второ място по бройка се нарежда групата на приятелство с щатите, в която има 82 депутата. Председател е Константин Проданов от прогресивните. Заместни председатели са трима. Следващата група по приятелство в Народното събрание на България е групата с Германия. Тя наброява 70 човека.

Най-малко депутати има в групите за приятелство с Филипините, Конго, Палестина и Сингапур. Виж? Абе, не е лошо.

Уважаеми, знам клишето, че възрастта не е порок, но то се отнася главно, може би, за нещата, свързани с половата ви активност, но не и за разни други неща, защото за разни други неща възрастта си е порок, особено на тема памет. Жена подава сигнал в полицията, че златните и накити са откраднати, след това си е спомнила къде ги е прибрала. 63-годишна жена от Пет могили, Шуменско, е подала сигнал в полицейското управление в Каолиново, че някой е откраднал златните бижута. По нейни данни, това се е случило между 1:30 на обяд и 6 след обед оня ден. Според нея, неизвестен е проникнал в жилището, и което не е било заключено, след което от скрин били откраднати златни пръстени, синджири, гривни, обици с общо тегло около 60-70 грама злато. Полицаите, разбира се, са отзовали на сигнала на жената, извинявайте. Извършили оглед, образували досъдебно производство, издирвали нещата с нея, там взели отпечатъци, нищо не намерили, но по-късно жената им се обадила и казва, че забравила къде ги е скрила, но в крайна сметка успява да ги намери.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ-летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Marco Pavlov.
1: Без 26 минутки в ранчета е часа. В момента, естествено, имам предвид. Прогноза за време да ви изстрелям, да не бавя. Жълт код за високи температури, обявен за по-голямата част от България за днес вторник. Това са, нали, думи на Националния институт по метеорология и хидрология, които аз просто цитирам. Предупреждението е в сила за голяма част от областите в страната, където се очаква опасно горещо време и високи дневни температури. Без предупреждение остават тук Софийска област, между другото. По морето също слънчево, в планините много приятна история. Възможно е след обяд да има облачета над планините, но валежи по никакъв начин. За максимална температура е на 1200 метра около 28 градуса, на 2000 около 20. През следващите дни ще бъде слънчево. Евентуално в четвъртък по планините някъде може да превали, но не е много сигурно.

до момента, като температурите ще се повишат, още ще бъдат в четвъртък между 34 и 39 градуса в южните райони. И толкова за времето. Това е. Лето е. Now this man right here.

Не, уважаеми, знам, че тук на българите някой пипне ли им ракията, брате. Стана революция. Хляба им пипнаха, не стана революция, ама ракията явно е по-важна за българина като цяло. Летните километрични тапи на Калотина са родили нов бизнес, четох одеве, а именно сръбски ресторантьори вече пращат свои коли до самата граница, за да приберат български клиенти и да ги откарат, забележете, директно в кръчмата. Проверка на Телеграф като вестник показва, че практиката вече е масова в района на Цар Иврот и Пирот. Все повече българи оставят автомобилите си от българската страна, нали, за да не чакат, преминават пункта пеша, а отсреща ги чака предварително уговорен транспорт със собственика на кръчмата. Ако посещението е с нощувка, гостите се откарват директно до хотела. Така хората избягват часове чакане в колонията, а заведенията не губят клиенти. Имаме много клиенти от София, разчитаме на тях. И направихме иновация точно заради българските си клиенти. Обажда се човек от София, казва, идваме 5, 8, 10 човека компания, разбираме се по кое време, в зависимост колко са, пращаме две коли или бус, посрещаме ги от сам границата на сръбска територия, те си влизат пеша без да чакат и ги возим до кръчмата. Така не губим клиенти. А? Скивали, батко. Е, какво после? Виж човека за ръки, какво прави. Вече и пеша минава границата.

Уважаеми, аз хороскопче за деня трябва да ви изстрелям, че все пак нещата си отиват към 9 часа, да не кажете, Митана, много ти се моля. Не си окей. Okay. Така, според госпожа Пенчева, дните на Овена, защото Луната била в знак Овен до утре сутринта, дните на Овена са определяли като време на целеустременост и оптимизъм. Тоест, хората са обладани от енергичност, ентусиазъм. Нали, хубаво е да сте обладани само от това, друг да не ви обладава, защото чукнем на дърво. Така, уязвима ви е днес главата, що е, може да получите днес инсулт. Като получите, не го мислете толкова, защото госпожата го е написала. А знаеш, тя като напише нещо, не че толкова се сбъдва, ма не бива да се притесняваш ти. Защото какво викат инсулта? Дебне. Дебне, макар си е по хороскоп, всичко е наред. Така, силно енергиен и много мистериозен ден, може би това заради инсултите, не знам. В медицинско отношение, освен инсулти, трябва да внимават и с черния си дроп и неговата функция. Не е добре, ако се появят проблеми точно днес.

дадени обети и клетви придобиват огромна сила днес. Затова е желателно да не се нарушават. Крайно нежелателно е да налагате на другите своето мнение днес и да се държите агресивно. Сексът днес се препоръчва от госпожата, но трябва да е изключително активен, енергичен, творчески и изпълнен с нови идеи. За пъпки и за татуировки днес денят също е окей, но ако ви се щупи колело или автомобила, това е знамение, че се опитвате да форсирате събитията твърде бързо. Видиш?

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Убеди се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Седмица на Porn Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Porn Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Заради ниското ниво на река Дунав, днес министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ Козлодуй. Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок, влиянието на ниското ниво върху работата на атомната електроцентрала, както и предприетите от Министерството на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната.

0: Единствено при Никопол водният стоеше над условната нулева кота с 4 см. Президентът Илияна Йотова ще посети археологическия комплекс Перперикон и ще разгледа новите открития в скалния град. В 10 часа тя ще бъде посрещната от научният ръководител на проучванията, професор Николай Овчаров, и ще се срещне с екипа му. Археолозите ще представят масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип ротонда от късно-римската епоха. По-късно държавният глава ще посети и многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където ще се срещне с ръководството и екипа на болницата. Тя ще разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. В отделението по образна диагностика до дни ще стартират изследванията с мамограф последно поколение. Болницата в Кърджали е бенефициент по благотворителната инициатива на президентската институция Българската Коледа. До завършване на средното си образование учениците ще пътуват безплатно в градския транспорт на Пловдив, след като Общинският съвет прие предложението на кмета Костадин Димитров. От новата възможност ще могат да се възползват учениците, които учат в училище на територията на Община Пловдив, имат постоянен или настоящ адрес в града. Очаква се безплатното пътуване да обхване над 20 000 ученици. Персонализираните карти ще бъдат издавани за срок до една година, а за зрелостниците ще важат до 30 юни в годината, в която завършват средното си образование. Удар с дрон в Московска област уби 5 души и рани други 6. В индустриална зона в община Чехов са избухнали няколко пожара след удара. Склад край втория по големина град в Русия, Санкт-Петербург, също е бил ударен от дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област в Телеграм тази сутрин. В същото време съседна Финландия е въвела временни ограничения на въздушния трафик в източната част на Финския залив. През последните месеци Украйна засили въздушните си удари с голям обсег навътре в територията на Русия, като атаките са насочени предимно срещу нефтопреработвателни заводи и складове за електронна търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. След обедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на обочеността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен северо-источен вятър. Между 7 и 15 часа за премахване на крайпътна растителност се променя организацията на движение в участъците между 37-я и 86-я км на автомагистрала Струма. Поетапно двете посоки на движение се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Павлов.

0: 2. Е, уважаеми, 9 часа и 8 минутки.
1: Сутрин с Митко Павлов.
0: Е, часът, разбира се. Вие това много добре го знаете, както се каже в една стара песен. Но, ако трябва да си се втурна в програмата и естествено във втория час, и да ви продължа с инфото. Израелски съд временно блокира плана на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир да обгради един затвор с крокодили. Човекът, известен с крайните си политически позиции, отправи идеята за изграждане на ров с крокодили около затвора Кециот, който е разположен в една пустиня, и в който излежават присъдите си голям брой палестински затворници. Според идеята, крокодилите трябваше да служат като допълнителна защита срещу евентуални опити за бягство, което, съгласете се, нали, ти ако знаеш, че има ров с крокодили, некак си малко по-трудно ще решиш да предашеш от затвора. А сега обаче зоолози изразиха сериозни съмнения относно осъществимостта, извинявайте за грешката ми, на проекта. Крокодилите са студенокръвни влечуги, които изпадат в състояние на летаргия при ниски температури, а нощите в пустините обикновено са студени, което би направило живата охрана напълно неефективна през по-голямата част от денонощието. И за момента съдът се е съобразил с жалбата на зоолозите и е издал временна обезпечителна мярка, т.е. спиране на изпълнението, докато не се проведе пълно изслушване по казуса и не бъдат представени становища от компетентните екологични и съдебни органи, дали ако опашат сров около затвора и сложат вътре крокодили, това би изобщо би било ефективно. Но това, между другото, иновативна идея, да е? Иновативна идея за охрана на затвора.

Хубаво е, приятели. Хубаво е, хубаво е, хубаво е. Между другото, с полезни съвети, нали, е пълен света, дето имаше една приказка, но има някои, които се отличават от други. Задавали ли сте, да си да кажем, въпроса, питали ли сте себе си и питали ли сте друг някой, питал ли ви е, колко често трябва да сменяте кухненската гъба? Аз лично, докато не се разпердуши, не деца вика и тогава. Но кухненската гъба изглежда като обикновен помощник в домакинството, но влажната и пореста структура я превръща в среда за размножаване на бактерии, приятели. А един микробиолог, който според мен никога не е мил чини или нещо друго с подобна гъба, т.е. никога не е пазарувал подобни гъби, твърди, че най-безопасният подход е гъбата да се сменя след един ден активна употреба. Нали? Представи си го само, за какво разхищение става въпрос, ако ти всеки ден сменяш тази гъба. Причината според него, нали, за честата смяна е, че в гъбата остават вода и частици храна, които увеличават микроорганизмите и при следващо почистване те могат да бъдат пренесени върху съдове, кухненски плотове и други повърхности. Само един ден трябва да се използват кухненските гъби. Да. И миризмата им не показва колко бактерии точно има. Защото външно гъбата може да съдържа значително количество микроорганизми, докато неприятната миризма обикновено означава, че микробният растеж вече достигнал високи нива. Да, и според специалистите, гъба, която започва да мирише, трябва да бъде изхвърлена незабавно. Но па според то, другия, това, че не мирише, гъбата не означава, че е безопасна. Разбираш? Съжалявам. Виж какво? Всъщност няма какво виж какво. Важното е да сме полезни на потребителите.

Se kde je, bože, je to. Košťák, kde vykazom. A da, prez 2600, čo je vyvorná malko nazad, tego je, 200 na godini skok. Prez 2006 тема културата се превръща в масово явление. Част от нейния чар беше именно усещането за гняв, според мен, повече. Самото понятие емо произлиза от емоционален хардкор, нали? Това е стил в музиката, който съчетава пънк-рок с по-интимни и интроспективни, примерно, текстове. Примерно.

Майя Chemical Romance, жестоко дупничко произношение вкарах, да, извинявам се. Paramore, примерно, Fall Out Boy, не мога сета за някакви други групи, като популярност имам предвид. В същото време емо естетиката се разпознаваш много лесно. Черна очна линия, асиметрични бретони, мрачен стил. Малко на лейфове биеха, ама не точно, в смисъл някакви по-модерни лейфове. Сега би трябвало емото да се завръща, поне според статията, която четох от деве. Като Fall Out Boy също има турне през последните години. All Time Low изнесоха най-големия си концерт в лондонската O2 арена по-рано тази година. В момента Jimmy Eat World са на турне. Въобще, но завръщането на жанра набира скорост от известно време. Фестивалът за поп-пънк, за поп-пънк и емо музика When We Were Young стартири в Калифорния 2017 и тогава се премести на по-големо място в Лас Вегас, доказвайки, че абсолютно и тотално има място и пазар най-вече за меланхогията. Тенденцията обаче достига своя връх тази година именно заради 20 годишния цикъл на носталгия, който засяга абсолютно всичко от модата до игрите и телевизионните предавания. Има емо брънчове, има емо клубни вечери, нали, не тук, поне за момента, но жестоко да, да. Казват емото, да казват, продължаваме напред. Ще си го върнем това, което беше преди 20 години. А, окей.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. Сутрин с Митко

Е, уважаеми, 10 без 25 минутки часа. За прогноз за време мисля, че е абсолютно безсмислено. Топло е днес. И утре ще е още по-топло, други ден па да не говорим, така че лято е, топло е. А между другото, собствениците на някогашния гигант MySpace обявиха, че планира да рестартират популярната социална мрежа. Конкретни срокове за завръщането обаче не бяха обсъдени. Ние все още притежаваме MySpace, заяви един от собствениците. Просто изчакваме подходящия момент да я рестартираме. Преди феновете да започнат да избират песен за своя профил, остава много въпроси без отговор. А собствениците не са обявили нито дата за стартиране, нито график за разработка, нито кои от класическите функции на MySpace могат да се завърнат. За момента завръщането е по-скоро обещание, отколкото реален продукт, но все пак е обещание. Според една платформа, нали знаете, MySpace стартира 2003-та, 2006-та година, MySpace е най-посещавания уебсайт, като изпреварва Google и eBay, обаче за щатите само естествено. 2005-та News Corp купува MySpace и компанията майка Intermix Media за приблизително 580 милиона долара. Малко след това обаче Facebook я надминава по популярност. До 2011-та News Corp продава MySpace и за около 35 милиона долара. На Justin Finn, на Timberlake, между другото, тогава беше продана. Като 2013-та новите собственици пускат обновена версия, която така и не успява да възвърне предишната слава на мрежата. Все още не е ясно дали собствениците възнамеряват да пресъздадат стария модел на MySpace или ще разработят нещо по-близко до съществуващите вече платформи. Аз го бях забрал даже това, че е съществувало, честно казвам.

Какво да ви кажа, свърши тая песен. Приятели, защото в България, нали, се говори тук как бюджетен дефицит, ала-бала, правителството не реже разходи, напротив,

актуализира заплати, не реже по министерства нищо, поне до момента. Даже вчера имаше статия, която ви цитирах, за една идиощина, че за 100 000 евро си поръчват кафе и бомбони за представителни нужди на парламента, като обществена поръчка имам предвид, за срок от една година. Като се чуих, не мога да си го плаща от джоба депутатите, но няма значение. Докато в България управляващите, нали, кършат пръсти колко е зле положението, как не мога да се направи нормален бюджет. Президента на Аржентина продължава с, според мен, дръзки, мога да ги нарека, реформи за дисциплиниране на разходите. С нов пакет от законодателни промени, Хавиер Милей се казва човека, директно обвързва заплатите на политиците и на висшите чиновници със състоянието на бюджета. Ако няколко месеца подред правителството допуска бюджетен дефицит, депутати, министри, кметове, шефове на агенции и прочие, нали, администрация, няма да получават възнаграждения. В края на юли аржентинският президент представи пакет от нови мерки, които трябва да гарантират бюджет без дефицити. В основа е механизма на автоматичен шатдаун, задействане на шалтера за разходи. Тоест, ако държавният бюджет излезе на червено и поддържа дефицит в продължение на няколко поредни месеца, парламента на Аржентина трябва да наложи корекции. Ако мерки няма или те не сработят, автоматично се задейства спиране на всички несъществуващи дейности на държавната администрация, замразяват се пускането на нови обществени поръчки и назначения, прекратяват се финансовите трансфери към аржентинските провинции, шалтера се пуска и за високите етажи на властта, включително и за самия президент, вице-президента, министрите, депутатите и така нататък. Всички те не получават заплати, докато дефицита в бюджета не бъде елиминиран.

In the middle, o decadente is absolutely in the middle of the fight. Джани Инфантино, приятели, този симпатичен мъж, който разбуни духовете и надявам се да не изпраска втори мандат начело на FIFA. Та, в последните дни Джани Инфантино се оказа в центъра на бури от скандали и политически игри, които сам си причини, след като стана ясно, че е потърсил съдействие от американската администрация, за да укрепи позициите си начело на FIFA. По информация на New York Post, Инфантино е насрочил поверителна среща с Марк Рубио, като целта е да получи подкрепа в момент на сериозни сътресения в централата. В основата на напрежението стои предложението на FIFA да създаде ново търговско дружество, което да управлява най-големите футболни турнири, включително и световното първенство, като плана предвиждаше продажба на 20% дял срещу внушителната сума от 4 милиарда. Според източници, новата структура щяла да бъде свързана с инвестиционната компания на Джош Кушнер, който е пък е зет на Доналд Тръмп. Не само футболните фенове, но и висшите ръководители на FIFA изразиха недоволство от действията на Инфантино. Той, нали, каза, че това няма да стане, отрече се от думите си, от тегли ги, дето има на прикска. Но официално Инфантино е заявил, че иска да обсъди с Доналд Тръмп ролята на футбола като средство за мека сила и глобално влияние на САЩ. Класика.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
5: От 31 пожара са потушени в страната за последното денонощие. Един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са реагирали на 180 сигнала за происшествия. Локализирани са двете огнища на пожара, които са между селата Стрелци в община Брезово и Сухозем в община Калояново. Няма опасност за населените места. По три екипа обхождат периметъри на двете огнища. Дежурството на огнеборците ще продължи през днешния ден.

Пожарът възникна вчера около 16 часа. Няма пострадали хора. Изгорели са стопански постройки в непосредствена близост до село Срелци. Огнят обхвана 2000 декара сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделска територия. В потушаването му се включиха 10 екипа на пожарната. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово и доброволни формирования.

0: а причината за палежа остава неясна. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи британската организация за морски търговски операции. Инцидентът е станал на около 20 морски мили североизточно от оманския град Хасаб. В съобщението не се дават подробности за евентуалните щети по кораба, а се съобщава, че властите разследват случая. Иран изисква всички кораби да следват маршрут край неговата брегова линия в Ормузкия проток и многократно е заявявал, че само това трасе е безопасно. Турция, Египет и Катар остро осъдиха продължаващите израелски нарушения в Газа, обвинявайки Израел, че е насочил удари срещу здравни заведения и медицинска инфраструктура, причинявайки цивилни жертви, включително жени и деца. Съвместно изявление трите посреднически държави определиха ударите като грубо нарушение на международното право и международното хуманитарно право, които продължават въпреки обявеното от Хамас и други палестински фракции приемане на пътната карта, включително разпоредбата за ограничаване на оръжията. Един човек е починал, а 26 души са заболели при огнище на легионерска болест в швейцарския град Базел. В момента 9 души остават в болница, сред които един в интензивно отделение. Легионерската болест може да протече като леко грипоподобно състояние или като тежка, понякога фатална форма на пневмония. Предполага се, че източник на заразата са охладителните кули на офис града в центъра на Базел. След вземане на проби от 10 такива съоръжения, в 2 са открити високи концентрации на бактерията, която причинява повечето инфекции при хората. Двете коли са били изведени от експлоатация и в момента се ремонтират. С население от около 180 000 души, Базел е третият по големина град в Швейцария след Цюрих и Женева. Освен като културен център, той е известен и със силно развитата химическа и фармацевтична индустрия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Слънчево ще бъде времето днес, около и след обяд горещо. В следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Температурите ще са между 33 и 39 градуса. За София около 33, по Черноморието 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Ще духа по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. В планините също ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, но ще почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.
1: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, последния час и влитаме така малко като на шега, да се казва. 10 часа и 8 минутки е в момента. А, между другото, имам актуално инфо от Планинската спасителна служба, защото, нали, след първата прогноза за време, мисля, че повече не е нужно да ви чета. Просто то е абсолютно ясно какво ще е, топло. Но температурите днес в планината и утре ще са високи. Хората да се подготвят достатъчно течности, ако се тръгнали на преход. Това са думи на Планинската спасителна служба. Призоваха оттам също да се внимава много с паленето, много на изхвърлянето на цигари, нещо, което предполагам всички си знаете, но за съжаление, кочините са на лице навсякъде. През изминалото денонощие не е имало инциденти с туристи, иначе според цитирането и от тях прогноз за времето, слънчево на 1200 метра около 28, максимална температура на 2000 около 20. Абсолютно идеално време, нали, за планина, като не се очакват никакви валежи, ветрове и така нататък. Нито днес, нито утре, евентуално захлаждане, самите метеоролози прогнозират за в края на първото 10 дневия на август, т.е. другата седмица, някъде към средата.

Уважаеми, живи ефир доста често изискваш жертви, дето има на приказка. Нещата са си винаги на бръснач, когато е жив ефир. Репортерка от американската медия KTLA News, която е със седалище в Лос-Анджелес, нали? Трябваше да се включи на живо, за да разкаже как високите температури могат да повлияят негативно на щата Калифорния, но малко след включването зрителите стават свидетели на много странна и според мен доста гнуслива гледка, а именно едра летяща хлебарка се спуска по шията на репортерката, пробягва до декултето и стига до микрофона преди обратно да излети. Това, което ми направи впечатление, между другото, гледайки клипа, е, че в нито един момент репортерката, чието име не знам, не изпада в паника, поне невидимо, запазвайки абсолютно и тотално хладнокръвие в ефир, защото все пак хлебарка да ти каца на врата не е като да ти каца на пеперуда, нали? Едва след края на живото излъчване, жената започва неистово да се тупа по дрехите и да разчиства, без да знае дали самата хлебарка е изчезнала или още е некъде по нея. Но велика работа, брате. Велика работа. Браво.

0: уважаеми, истинска паника и хаос са превзели сицилианския бряг край курорта Казуце в Рагуза като провинция. Не става просто за огън, слава богу, да чукна на дърво, защото всичко гори насякъде, но екипажа на една аварирала моторна лодка е започнал да трескаво да изхвърля във водата пакети с банкноти на обща стойност около 600 000 евро. Плавателният съд пристигнал от Малта, останал без гориво и останал е без гориво и е в крайна сметка бил блокиран в морето. В момента, в който към него се приближава катър на бреговата охрана на Италия, мъжете на борда започнали трескаво да изхвърлят запечатани пликове, в които имало пари. Необичайната сцена се разиграва пред очите на десетки посетители. Голяма част от хората в морето веднага се втурнали през вълните, за да събират носещи се по водата пари, като напрежението на плажа наложено от светкавична намеса на бреговата охрана. Органите на реда прекратили акцията по събиране на банкноти и блокирали района, като служителите на реда започнали мащабно издирване на изхвърлените пачки. Близо 500 000 са успели да съберат. Търсенето на останалата сума продължава, като се предполага, че се е била събрана от по-бързите туристи, които са плували в това време.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Уважаеми, ако се чувствате често раздразнителни и стресирани или изоставате с работни задължения, причината според психолози е, че вероятно се прекарва твърде много време онлайн. Хората, които използват интернет по проблемен начин, са по-стресирани, в по-лошо настроение и са по-склонни да пренебрегват други аспекти от живота си. Като проблемната употреба на интернет се дефинира като прекомерно използване на приложение, което причинява стрес или влошава качеството на живот. Стрес и негативното настроение водят до по-голямо изкушение за използване на интернет, като пък вече проблемната употреба на нета от своя страна влошава нещата още повече. В общи линии един така негативен кръг. Това продължаващо изследване хвърля светлина върху проблем, който все още не е класифициран като разстройство, но вероятно трябва да бъде според психолозите. Когато скролваме, ние често сме неподвижни, а движението от съществено значение за нашето здраве и щастие, взирането в екрани отблизо за дълги периоди също е силно стимулиращо и може да ни остави изтощени. Освен това, онлайн често превключваме между много различни задачи. Например, отговаряме на съобщения, мейли, докато разглеждаме социални мрежи, което също е изчерпващо. Знае се също така, че хората са малко по-любезни един към друг.

друг онлайн, отколкото лице в лице. Анонимността може да доведе до стресиращи взаимодействия. Мнозина се чувстват непълноценни, след като сравняват живота си с подбраните и филтрирани изображения, които пък други публикуват в социалките. Естествено, приятелствата са жизненно важни, но те се градят офлайн, не онлайн. Та, нали, да не ви го чета това цялото, просто някакви изводи, нали, си остават за нас. И, та, в крайна сметка психолозите надолу пишат, че проблемната употреба на нет е сходна с хранителните разстройства, с зависимостите от алкохола и от наркотици и обсесивно-компулсивното разстройство. Това прави проблема много труден за лечение, защото тези подтици често функционират на подсъзнателно, на първично ниво, извинайте. Така че може да почнете да скролвате преди изобщо да осъзнавате точно защо го правите. И в крайна сметка психолози казват, че едно от нещата, които могат да се направят, е когато човек може волево да идентифицира наличието на порив да си хване телефона, за да скролва, той е в много по-силна позиция да не го направи. И казват, че 5 минути е хубаво да си чакат в такава ситуация.

Уважаеми, нещата се отиват към 11 часа и време аз да отстъпя нещата на новините, естествено. А между другото, преди си се разделяме, създателите на едно по-специфично съдържание, но пък не става въпрос за преминаващо границата, разбира се, възрастовата, бяха уведомени от YouTube, че нарушават правилата на платформата за секс и голота. Като артистите твърдят, че тези забрани са несправедливи и могат да променят техния живот. Миналата седмица YouTube предизвика вълна от недоволство, след като премахна каналите на редица ASMR артисти заради нарушаване на правилата срещу сексуално задоволяващо съдържание. Решението остави у създателите объркани и гневни. Някои от тях са получили идентично известие от YouTube сряда и четвъртък. Прегледахме съдържанието ви и открихме сериозни или повтарящи се нарушения на нашата политика за секс и голота. Поради тази причина премахнахме канала ви от YouTube. Това е гласяло съобщението. Тук сега няма да ви изброявам профилите, които са премахнати. Фактът, че много други ASMR канали продължават да съществуват, прави забраните още по-объркващи. ASMR е абревиатурата на автономна сензорна меридианна реакция. Описва усещането за изтръпване, което някои хора получават при слушане на определени звуци. Термина се е превърнал в нарицателно за съдържание, в което артисти шепнат, почукват или издават други звуци близо до микрофон. Голяма част от това съдържание, което предполагам мнозин от вас си пускали без да знаят дори, че е такова, защото там, къде пише релаксиращи звуци, горе-долу, нали, ако не е вода или вълни, това е съдържание предназначено за релаксация, медитация, подпомагане на съдия и така.

нататък. Като YouTube твърдят, че тези канали са премахнати заради връзки към съдържание, което нарушава политиката за голота и сексуално съдържание. Как аджба? Аз не знам, но са ги махнали. Бързи сме ли срещния положението? Еми, какво да ви кажа? Освен да ви кажа, до утре съм на линия. Вие останете си хидратирани и се чуем утре след това.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Готов ли си за смарт-офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт-устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ-брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
4: Жълт код за горещо време обявяем 20 области на страната за днес, като на места температурите ще достигнат и 40 градуса. Заради очакваните високи температури между 13 и 21 часа временно ще бъде спряно движението на камионите над 20 тона по автомагистралите, както и в някои участъци от първи и втори клас пътища. За северозападна България ограничението ще засегне главния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Областна администрация Монтана ще използва системата BGL, за да изпрати информационно съобщение с призив за повишено внимание. Мярката е във връзка с очакваните високи температури и повишения риск от пожари. От администрацията уточнява, че получаването на известието не означава, че има възникнала извънредна ситуация или непосредствена опасност. Целта е гражданите да бъдат своевременно информирани и да проявят повишено внимание в период на висок риск от възникване на пожари. Българският Червен кръст ще раздава безплатна бутилирана минерална вода в София днес и утре. Инициативата от 11 до 13 часа при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя при входа и изхода на метростанция Сердика. От Българския Червен кръст напомня, че в горещото време е важно да се приема достатъчно количество течности, да се избягва продължителния престой на открито между 11 и 17 часа. Специално внимание да се обръща на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими при екстремно високи температури. Пожарът възникнал снощи в стопанска постройка в село Сърница в община Минерални бани Хасковско е окончателно потушен около 4 часа тази сутрин. При инцидента изгоряла покривната конструкция на постройката, както и около 200 бали фураж. Благодарение на бързата намеса на пожарникарите са спасени две къщи. Горският пожар в покрайнините на Атина продължава пети ден, като отслабването на ветровете позволи използването на жизнено важна авиационна техника. Днес в района ще бъдат изпратени повече от 30 летателни средства, които ще осигурят достъп до труднодостъпният планински терен, съобщават от пожарната служба. Над 300 огнеборци са разположени в селата около планината Китерон на около 60 км северо-западно от столицата. Над 13 000 хектара горски земеделски площи са били засегнати от пожара Краятина, който избухна на 31 юли. Районът на столицата и съседният остров Евия остават под почти максимално ниво на риск от пожари според Министерството на гражданската защита. Други пожари в страната, включително този на Юнийският остров Кефалония, до голяма степен са били овладени.

Горските пожари от миналата седмица до сега са отнели живота на петима пожарникари в Гърция. Премиерът Кириакос Мицотакис предупреди, че страната е изправена пред изключително труднини, тъй като високите температури и сухото време продължават да създават условия за разпространение на пожарите. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.

0: само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Ще има и временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. И през следващите дни температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 34 и 39 градуса. След обяд над източна България и в планините ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб по Черноморието до умерен от североизток.

0: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Лаборатория за производство на фентанил в София е разбита при операция на главна дирекция борба с организираната престъпност. Лабораторията в столичния квартал Филиповци е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки, които да реагират при необходимост. По първоначални данни, лабораторията за фентанил е захранвала цялата страна с опасни наркотици, като от нея са излизали между 6 и 10 кг на ден. Основните двама производители са задържани на място, предстоят още арести, както и повдигане на обвинения. 49-годишна жена е в тежко състояние с множество травми във Великотърновската болница след домашно насилие. Пострадалата е потърсила помощ в полицията в Горна Оряховица, след като 3 дни от 1 до 3 август е била бита от 54-годишния мъж, с когото живее в Лясковец. Мъжът е задържан за 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. България остава една от най-сигурните туристически дестинации, въпреки войната в Близки изток и отправените от Иран предупреждения във връзка с сътрудничеството на страната с Съединените щати. Това заяви президента Илияна Йотова пред журналисти по време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в Европа, така и в Близки изток, подчерта Йотова. Отказаните полети според нея се дължат на ситуацията с горивата и проблемите с цени и доставки. По отношение на мигрантската криза и случващото се в Испания, българският държавен глава заяви, че е важно да си опазим границите и България може да търси общи позиции с държави като Малта, Испания, Италия и Гърция, които са изложени на постоянен риск от сериозен миграционен натиск и да направи своя лоби за промяна в тази политика. Корабоплаването по българския участък на река Дунав продължава да се извършва при ограничения заради осложнената хидроложка обстановка. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови

плавателни съдове, които да са заседнали в реката. Междувременно круизният кораб, който преди близо седмица заседна в района на село Гомотарци, вече е освободен. Румъния започна да купува електроенергия от Украйна след спирането на един от реакторите на атомната електроцентрала Черна вода. Един от двата блока на централата беше изведен от експлоатация заради ниското ниво на река Дунав.

0: страната. Температурите близки до 40 градуса доведоха до рекордно ниски нива на водата в Дунав, което засегна и Сърбия. Там най-голямата водно-електрическа централа в страната, Джердап 1, е произвеждала в понеделник едва една трета от среднодневният си капацитет. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Следобедните часове ще бъде слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса. За София около 33, по Черноморието от 29 до 32 градуса. Ще има и временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб да умерен североизточен вятър. И през следващите дни температурите ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 34 и 39 градуса. След обяд над източна България и в планините ще се развива купеста облачност. По-голяма вероятност на отделни места да превали краткотраен дъжд има в четвъртък. Вятърът ще е слаб по Черноморието до умерен от северо-исток.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След това е лежерно изпълнение на The Cars. Да съберем бюрата за жарък вторник за всички, които не ползват заслужената си лятна почивка и са в своето нормално, ординерно работно време, защото това си е вторник, един изключително работен ден след най-големия делник. И както винаги тук на приветствените приказки, да кажем нещо и за времето. То е ясно, слънце грее още от ранните часове, само че ще бъде още по-жарко с озряването на днешния ден. Очакват се максимални температури между 35-37 градуса, някъде и 38. Много сгорещено, затова грее и картата в жълт код за предупреждение за опасни горещини. Той е в сила за областите Варна, Добрич, Силистра, Русе, Търново, Габрово, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, разбира се, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Ямбол и Сливен. Така че на доста места днес наистина грее слънце на картата. Метеоролозите съветват хората да избягват продължителен престой на открито в най-горещите часове на деня, а те започват точно сега от 12 до 17 часа и естествено другата препоръка, която знаят и децата дори, да се приемат повече течности, да сте особено внимателни към възрастните хора и разбира се да търсите дебели сенки. Добре, време е да се завърнем в музиката и да се поздравим. Няма и минутка да мине и се наслаждаваме на шиният Оконър.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнител.

0: Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Работно време с Елена Бозова.

И без друго в знойния горещ вторник това изпълнение на Шакира вдига още повече градусите, така че търсим климатични убежища. В все по-горещите лета и горещи вълни принуждават хората в големите градове да търсят ефективни решения срещу жегата. И така, вече в София си има първото климатично убежище. То е превърнато от едно изоставено и опустошено пространство наистина в един градски оазис с чешмичка, с заседени билки. Първите климатични убежища в Европа се появяват като отговор на зачестилите екстремни горещини, а сега моделът се тества и тук в София за първи път. Така че ето, това са едни красиви градски зони, които можете да намерите утеха от мора и да се насладите наистина на засадените билки от хората, които започват да реализират тази първа климатична и прохладна точка в големия град. И като сме на тема хидратация, безплатна минерална вода ще бъде раздавана в София. Това е заради очакваните високи температури. Доброволци се организират и раздават бутилирана минерална вода днес и утре от 11 до 1 на обяд. Пунктовете са разположени при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя, на входа и на изхода на станция, метростанция Сердика. Освен това, ще бъдат разкрити и пунктове за раздаване на вода и в утрешния 5 и следват 6 и 7 август от 1 часа на обяд. Три градски точки с голям човекопоток пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и пак при пилоните на Националния дворец на културата. Така че, наистина,

имате жажда в това жарко време и имате път от тези места, наистина не пропускайте да се освежите с вода. Бистра водица, мирна главица, както са казали мъдрите стари българи. А сега обратно в музиката, лека прохлада с това изпълнение на Eurythmics.

След това ободряващо изпълнение на Ace of Base, още и истории свързани с времето, само че вече тук ще говорим за любителите на звездното лятно небе. Много астрономически събития се очертават за този месец август, който все още е млад. Почти в началото сме на отпускарския сезон. Едно от най-големите събития и очаквани в тази година е пълното слънчево затъмнение, което ще се случи на 12 август. Това е положението, при което Луната напълно ще закрие слънчевия диск в тесен коридор през източна Гренландия, западна Исландия и северна Испания, където пълната фаза ще продължи между една и малко над 2 минути. От България пълната фаза няма да се вижда. У нас затъмнението ще бъде само частично и слабо. Луната ще закрие около 7-9% от слънчевия диск и то ниско над западния хоризонт, малко преди зале слънце, пак уточняваме, на 12 август. Иначе явлението почва вечерта в 8:30 българско време и продължава съвсем за кратко. Най-добри условия за наблюдението у нас ще има в Западна България, например около Видин, където е необходим открит изглед към запада и по-голямата част на източна и южна България. Слънцето ще залезе преди затъмнението изобщо да е започнало. За наблюдение обаче задължително трябва да използвате онези предпазни очила, за да наблюдавате слънчеви затъмнения, защото обикновено пък слънчевите не предпазват очите, така че ако сте наблюдатели, бъдете и подготвени подобаващо. Другото по-романтично събитие, както винаги през месец август, това е пикът на метеорният поток Персеиди. И той от 12 и следващия 13 август за намечтаване високо в небето. Персеидите са класика наистина в лятното небе, а тази година условията са близо до идеалните. Пикът в нощта на 12 срещу 13 съвпада с новолуние, така че лунна светлина и изобщо няма да се пречка на това наблюдение. При тъмно небе, далеч от градското осветлино замърсяване, се очакват около 30 до 80 падащи звезди и до 100 някъде в час. Персеидите се отличават с бързи, ярки следи. Най-доброто време за наблюдение е втората половина на нощта, от полунощ до зазоряване. И тук започва нещо, което на запад от нас му казват абсолютно романтично. Едно видение в червено от Крис Дъбърг.

0: И с това красиво изпълнение на незабравимата Бони Тейлър. Броим минутките до финала на този първи работен час. А ето как ще го прекараме в компанията на Даяна Кинг, Шер и Брайан Адамс преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra. Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Работно време. Селена Бозова.

0: Фефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешния министър Иван Демерджиев похвали действията на ГДБОП за разкритата сутринта нарколаборатория за фентанил в столичния квартал Факултета и подчерта, че борбата с наркоразпространението няма да се води на думи и с концепции, а с реални действия, насочени към производители и разпространители. В публикация в социалните мрежи Демерджиев подчертава, че при акцията сутринта са задържани основните производители, предстои повдигане на обвинения и още арести. По думите му, всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за българските деца. Откритата лаборатория е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки. Изпълнителната агенция Медицински надзор излезе със становище, в което не установява нарушения, свързани с болница доктор Киро Попов в Карлово в случая с починалото бебе на 8 юли. От общината информират, че при извършената проверка е станало ясно, че детето не е регистрирано в болничната информационна система на лечебното заведение. Лекаря, прегледал детето, е извикан в спешния център и е предложил хоспитализация в детското отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация. За пълното изясняване на обстоятелствата около случая са извършени паралелни проверки, освен в болницата и в Центъра за спешна медицинска помощ, така и на личния лекар на детето. По случая е образувано досъдебно производство от Окръжната прокуратура в Пловдив, което продължава. Окончателните причини за смъртта предстои да бъдат установени след приключване на съдебно-медицинската експертиза и разследването. Заместник апелативния прокурор на Пловдив Тодор Деянов е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Номинацията е публикувана на интернет страницата на съвета в рамките на процедурата за избор на новия състав на кадровия орган на съдебната власт. Кандидатурата е издигната от негови колеги, които мотивират предложението си с дългогодишната си съвместна работа с Деянов и професионалната му биография. Тодор Деянов е третия официално номиниран кандидат за новия състав на Висшия съдебен съвет. По-рано бяха предложени съдията от административния съд във Варна Васил Пеловски за представител на съдийската квота и прокурора от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева за прокурорската квота. Процедурата за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет продължава. Въпреки новите заплахи, които Доналд Тръмп отправи към Иран, от изявление на американския президент стана ясно, че Вашингтон и Техеран

водят преговори под определена форма. В същото време Иран заяви, че не се стреми към разширяване на войната, а защитава границите си. По-рано Тръмп повтори заплахата си да предприеме мащабна атака срещу Ислямската република, ако не сключи споразумение за прекратяване на конфликта, и добави, че страната има последен шанс за това. Техеран обаче заяви, че не

0: Пета на Оман. Не се съобщават подробности за евентуални щети по плавателния съд. Случая се разследва. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятъра ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса, а за София около 33 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: темпо задава това изпълнение на Пол Абдул. Точното темпо за придвижване в горещия следобед на днешния вторник. Движим се и ние по ръбовете на историята. Какво по-значимо отбелязваме на днешната дата, 4 август? Да започнем с празниците. На днешната дата се отбелязва Деня на железничарите, така че до деска ден тутув-тутув, влаки за Бургас и за Варна и за морето. Изобщо по-романтично пътуване от това не може да си представи човек. Този ден обаче е посветен на признание и почет към труда на хората, които работят в железопътния сектор. Железниците играят ключова роля в икономиката на много държави, като осигуряват транспорт на стоки и пътници, разбира се. В този ден се акцентира на значението на безопасността, иновациите и предизвикателствата, с които се сблъскват железничарите. Това е и възможно да се признае приносът на всички служители в железопътната индустрия, включително инженери, машинисти, сигналисти и обслужващ персонал. Така че честит празник на железничарите, честит празник обаче тук ще се съберем доста повече народ и любители. Оказва се, че 4 август е оградена като дата в календара с празнуването Световен ден на бирата. Това е и повод да се отпразнува една от най-популярните напитки в света. Този ден се празнува така в общи линии млад празник, създаден през 2008 година и от тогава, както може да се досетите, се чества в много страни. За целите, те са ясни, но нека да очертаем, целта му е да се отдаде почет на пивоварите и всички свързани с производството на пиво, както и да предложи възможност за социално събиране и опознаване на различните видове, а те са много, наистина има богато разнообразие. На този ден всичките локали, в които можете да се почерпите и разхладите, се предлагат, някъде предлагат и специални дегустации, разбира се, други пък правят събития, свързани с този празник. Така че, честит и ден на пивото!
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега!

0: огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Работно време с Елена Бозова.

Лирично изпълнение на Three Doors Down. Продължаваме да оглеждаме днешната дата, в случая нейната историчност. Ето какво се случва днес, колко години се навършват от един химн. На 4 август, т.е. днес, точно 110 години от най-популярния български боен марш «Велик е нашият войник». «Велик е нашият войник» е най-известният и обичан български боен марш. Той е написан край Охридското езеро през 1916 година от Михаил Шекирджиев. Шекирджиев е роден на 5 декември 1889 в Габрово. Завършва Софийската духовна семинария с отличие през 1911. Там изучава цигулка при Наумов и композиране при Добри Христов. Става учител в Държавния институт за слепи деца, където минава целият му живот. През войните той служи като войник в 23-ти пехотен шипченски полк. В двете балкански войни участва в боевете за Одрин, Чаталджа,

От Антепе, а в Първата световна война воюва при връх Китка и изминава целия път на полка до Струга. През Първата световна война, когато полката е на позиция край Охридското езеро, Михаил Шакирджиев се запознава с подпоручик Константин Георгиев. Малко история и за този текстописец. Роден на 27 май 1884 в Казанлък. Учи във военната гимназия, а през 1905 година завършва висшето офицерско училище. След производството си минава в запаса и заминава да учи право в Русия. Не се дипломира поради избухването на Първата световна война. През 1915 е мобилизиран в 23-ти пехотен шипченски полк, участва в боевете при Дрин и Струга и излива възторга си от скромния и несломим български войник в едно безсмъртно стихотворение. Михаил Шакирджиев много харесва стихотворението му. За два дни пък написва музиката към него и така песента «Велик е нашият войник» през 1916 година, точно преди 110 години, поема по своя славен път, за да стигне и до наши дни. Въпреки че има и друг марш на 23-ти шипченски полк, песента на Георгиев и Шакирджиев е по-известна. Съвсем скоро маршът става много популярен в цялата българска войска. С ентусиазъм го запяват и гражданските хорове, и той се превръща в една от най-любимите войнишки песни.

нежно, женствено изпълнение, няма как да не отбележим другия съществен исторически сюжет, свързан с 4 август. Точно днес се навършват 64 години от смъртта на Мерилин Монро, актрисата, която десетилетия след края на живота си остава най-разпознаваемото лице на Холивуд. За едни тя е русата красавица с незабравимата усмивка, за други символ на американската поп-култура, а за трети жена превърната в жертва на собствената си слава и всичко

това е валидно и работи. Нито една актриса не е снимана, рисувана, цитирана и възпроизвеждана толкова много пъти, колкото нея. Образът ѝ се превръща в емблема на Америка, тя си е почти сувенир, също толкова разпознаваема, колкото статуята на свободата или знамето с звездите и ивици. Бъдещата е легенда, родена на 1 юли 1926 година. През тази година светът отбеляза нейната 100 годишнина. Възможност за такъв дълъг живот, да, ама не, на 36 години тя напуска нашия видим свят. Освен това, с нея през тази година се случват много инициативи. Светът, особено в Лос-Анджелис, отбелязват нейното рождение. Организирани са специални изложби, посветени на живота и наследството й, а интересът към нейните филми, снимки и лични вещи никак не пресъхва. Тя продължава да бъде не просто кинозвезда, а културен феномен, който и 100 години след рождението си олицетворява блясъка, мечтите и противоречията, разбира се, на Холивуд. В историческия китайски театър, където отпечатъците на ръцете й са увековечени, феновете планират да изпеят честит рожден ден в отзвук на прочутата й серенада пред президента Кенеди, както и да поднесат 100 рози и торта. Почита започна и с откриването на изложба Мерилин Монро, икона на Холивуд. Тя е разположена в музея на Академията. Тя може да бъде разгледана, разбира се, ако имате път към Лос-Анджелис, до февруари 2027 година. Изложбата включва стотици оригинални предмети, сред тях прочутата розова рокля от Джентълмените предпочитат блондинки, филм от далечната 53-та година. Музеят ще организира и специална прожекция на нейни филми през целия месец, включително Асфалтовата джунгла от 50-та, Ниагара от 53-та. Сърбежът на 7-та година от 55-та, в джаза само момичета от 59-та и Неприспособените филм от 61-та година. Да припомним и някои мъдри изречения, които ни е оставила в наследство. Несъвършенството е красота, лудостта е гениалност. Продължавай да се усмихваш, защото животът е прекрасно нещо и има толкова много причини за усмивка. Умното момиче целува, но не обича. Слуша, но не вярва. И си тръгва преди да бъде изоставено.

0: Багер от Абба. И тъкмо на време се появява в часовничето, почти на финала на това време. Няма как да забравя едно изпълнение от едни големи жени в една прекрасна къща в Самоков с един страхотен двор и един незабравим танц. Изтанцуван на едно друго изпълнение на Абба, разбира се, класиката Dancing Queen, така че големи момичета, чувствайте се поздравени с всичко, което остава да чуем тук малко по-на юг. Специално за дамите в Самоков, Дезри и, о, това ще ви хареса, The Police точно преди новините.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура излезе с официална позиция за разследванията за автомагистрала Хемус. От държавното обвинение отхвърлят твърденията, че по случаите се пази институционално мълчание, като подчертават, че многократно са предоставили информация в рамките на закона. От прокуратурата напомнят, че последната официална информация е била оповестена на 23 юни, когато са съобщени подробности за няколко проверки и досъдебни производства, свързани с изграждането и поддръжката на магистралата. По едно от действащите досъдебни производства обаче, наблюдаващия прокурор не е разрешил разгласяването на информацията, тъй като това би могло да затрудни разследването. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случая с нахапаното от домашно куче 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Сигнала за инцидента на 3 август е бил подаден на телефон 112 от собственика на кучето, който е приятел на семейството на пострадалото дете. Момичето е с наранявания в областта на главата. От болница Свети Георги в Пловдив съобщиха, че състоянието му е стабилно. По случая са извършени оглед на местопроизшествието и първоначални действия по разследването. Предстои назначаването на експертизи и разпити на свидетели, както и изискване на документи за собствеността, регистрацията и отглеждането на кучето. От Демократична България съобщиха, че са изпратили запитване към службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Той е във връзка с публикувания от Бърт документ, според който американската служба приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че е извършвал плащания към бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на ползи за неговия бизнес. В документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим. Сред въпросите на Демократична България е защо американската служба е наложила санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магницки, но не и по отношение на Бойко Борисов и дали това се дължи на наличните доказателства или е следствие от други съображения. От Демократична България са отправили запитване и до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС дали се предвижда проверка на новата информация. Настоява се още да бъде извършен преглед на действията по предходните сигнали, както и да бъде изискана по официален ред информация, с която разполагат Американската служба, Министерството на правосъдието и останалите компетентни органи на Съединените щати. Юли тази година е бил най-горещия месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003-та и юли 2006-та година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третия най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022 са значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Франция е една от най-тежко засегнати

двете страни от горещите вълни, които обхванаха Европа това лято. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните

0: Абсолютно на място това изпълнение на Billy Ocean, човека с океан в името и една карибска кралица, да. Мечтаем за води, за морета, разбира се и за музикални турнета. Един много класически и много красив гастрол се е запътил към нас. Една музика, която като език е нещо като производно на италианската душа и дипломация. Това лято тази история ще бъде разказана в 6 български града. Публиката ще може да се наслади на изпълненията на филхармоничния оркестър Джузепе Верди ди Салерно. Това ще се случи в периода от 7 до 12 август. За поетите и писателите музиката е езикът на Вселената. Всички ние обаче имаме честа да го разберем, но макар и с универсално послание, той се владее до съвършенство от малцина и носи енергия, която владеят единствено виртуозите, а те са онези, които ще се превърнат и в посланици на класиката и по-специално на Джузепе Верди. Филхармоничният оркестър Джузепе Верди ди Салерно принадлежи към много класна категория музиканти и официалното им мото го казва без излишна скромност. Амбасиатори ди музика, точно така са се нарекли. Та посланиците на музиката ги чакаме тук в България, както вече казахме, от 7 до 12 август. Ето къде ще можете да им се насладите. Ще ги кажа по ден, ще ги кажа и по градове, така че всеки, ако така е наличен на тези места, може наистина да си подари едно много красиво класическо преживяване. 7 август Стара Загора, Верди музика, 8 август Търново, 9 август Варна, 10 Бургас, 11 Пловдив и добре дошли на 12 август тук в София.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

след това е изпълнение на Ed Sheeran. Думичките се разполагат точно между британски момчета и изпълнители. Следващото, което ще чуем, е молитвата на момчетата от Take That. И точно това е, може би, подходящото място да разположим една дама от британските острови, която да подгреем в очакване на нейната изява в България. Легендарният британски проект Кушин, припомняме си с радост, че пристигат у нас за два концерта. Единият е на 6 август в клуб на Открито в Борисовата градина тук в София и на 7 август на високата сцена в Античния театър в Пловдив. И към историята на Кушин, която започва далеч от блясъка на големите сцени. Преди световния си успех, дамата Сиън Еванс живее с сина си в палатка в планините на Уелс, без ток и течаща вода, където почва да твори своите текстове, които по-късно ще се превърнат в едни от най-разпознаваемите хитове на Кушин. Именно в този период тя пише и песента Hate You. Превърнала се в световен хит и един от символите на електронната музика в началото на 21 век. По думите на Еванс, успеха идва неочаквано и променя живота на всички в групата, но най-голямото предизвикателство за нея остава съчетаването на музикалната кариера и ролята й на самотна майка. Въпреки трудните моменти, тя определя този период като време изпълнено с творчество, свобода и желание да създава музика без компромиси. И днес продължава да вярва, че най-ценният момент на един концерт е живата връзка между артист и публика. Затова тя и отправя призив към феновете, които ще посетят нейните изяви на 6 и 7 август. Призивът е да оставят телефоните и да се потопят изцяло в атмосферата на музиката, вместо да я преживяват през екрана. Според нея, всяко изпълнение е уникално и съществува само в мига, в който се случва. И пак според Еванс, преживяването на живо не може да бъде заменено от нито един видеозапис, а най-хубавите спомени са тези, които остават съзнанието, а не в галерията на телефона. В галерията на съзнанието на 6 август в Борисовата градина в София и на 7 август Античен театър Пловдив.

Една малка нощна музика от Крис Норман и Смоки. Смоки, които бяха едни от най-популярните групи в България в периода на късния соц. И съвсем закономерно Крис Норман, след разпадането на Смоки, си намери абсолютно сигурно музикално убежище сред нашите български меломани и негови почитатели. Гостувал е многократно в България, къде ли не, от Банско до Велико Търново. Сега, когато Крис вече е на 75, ще направи един прощален тур в трите най-големи български града. Ще изнесе концерти през март до година в София, Варна и Пловдив. Ето какво казва точния календар. На 19 март зала 1 на Националния дворец на културата в София. На 21 март в Двореца на културата и спорта в Варна. И на 23 март в Пловдивския колодрум. Макар музикантите, които го придружават с него отдавна да са други. От 1994 година неизменно той е придружаван от Крис Норман Бенд. Те са с променлив състав, но пък сетлиста музикалния не се променя. Бъдете сигурни, че ще чуете всичко, което влиза в репертуара и соловите му хитове, оглавили класациите през 80-те години на миналия век. И всички онези любими изпълнения с незабравимия образ на Сузи Куатро. Бяха наистина оригинално дуетно съчетание. След напускането на Крис Норман от Смолки, той продължава да съществува, Смолки говорим, под ръководството на друг оригинален член Тери Атли, и до 2004 година Смолки са доста продуктивни. Почти ежегодно от онзи период вадят нови албуми, а последният им нов материал е записан през 2010. През 2021 Атли напусна нашия свят и така Смолки се разформирова. За сметка на това пък на прощаване ще си имаме три пъти възможност тук в България да се наслаждаваме на Крис Норман.

0: След това усещане за полет, прекрасно изпълнение на Руксет по Magic. Броим музикалните истории, които остава да чуем до края на този час. Със сигурност Лайнъл Ричи на старта, веднага след него Джордж Майкъл и едно трето изпълнение преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Българските пациенти са доплатили от джоба си близо 745 милиона лева за лекарства, частично заплащани от здравната каса през миналата година. Това показват данни на платформата доплащане.bg. Най-голямата част от разходите за медикаменти за лечение на хронични заболявания, като високо кръвно налягане, диабет и сърдечно-съдови заболявания. Анализа отчита и сериозни регионални различия, като най-високо е доплащането във Видин, а най-ниско в София. Според данните, разходите на пациентите продължават да нарастват и през миналата година с близо 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, въпреки увеличеното финансиране на здравната каса. Няма опасност от спиране на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав, каза министъра на енергетиката Ива Петрова, която е на посещение в българската атомна централа. По думите й, ако се запази тенденцията по отношение на нивото на реката, централата може да продължи да работи в следващите поне 3 седмици. Ниското ниво на река Дунав в резултат на екстремната суша породи опасения за задаваща се енергийна криза в страни на Балканите. У нас двата енергоблока на АЕЦ Козлодуй продължават да работят с планираното натоварване, въпреки рекордно ниските нива на реката. Централата съобщи, че от началото на юли е създадена специална работна група за управление на ситуацията, която изпълнява програма с необходимите действия при продължително понижаване на нивото на водата. Междувременно от Европейската комисия заявиха, че към момента няма необходимост да се свиква групата за координация в областта на електроенергията заради ниските нива на река Дунав и проблемите, които това може да създаде за производството на ядрена енергия. Говорителка на комисията заяви, че следят много внимателно ситуацията в Унгария, Румъния, България и други държави от региона и има готовност да се свика групата незабавно, ако се наложи. По думите и въпреки, че ситуацията ще окаже влияние върху производството на ядрена енергия по протежение на реката, за сега няма никакви проблеми с сигурността на доставките. Ниското ниво на река Дунав доведе до нова любопитна археологическа находка край Русе. В регионалния исторически музей беше предадена долна дясна челюст на кон, чиято възраст се оценява на около 3000 години. Според специалистите става въпрос за субфосил, останка при която процеса на вкаменяване все още не е напълно завършил заради сравнително по-краткия период изминал от времето, когато животното е живяло. Находката е открита в района на сградата на морска администрация в Русе от служител. Заради неотдавнашните открития на мамутски останки в Дунав, той решил да се обърне към специалистите от регионалния исторически музей, където артефактът е бил предаден за експертен анализ. Археолозите са установили, че находката представлява челюст на кон от началото на желязната епоха, период от преди около 3000-летия, когато под днешните български земи живеят гетите и траките. Според експертите е възможно костта да произхожда от тракийското светилище, намирало се на хълма на днешната морска администрация, мястото, където по-късно възниква античната крепост Сексакинта Приста. Там са извършвани множество ритуали и жертвоприношения, а с течение на времето и вследствие на промени в релефа, останките вероятно са били свлечени към речното корито. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде слънчево и горещо в следобедните часове с временни увеличения на облачността, главно над североизточните райони и Рило-Родопската област. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 29 и 32 градуса, а за София около 33 градуса.

Осъмбело и веднага усещане за кино, а ние сме точно в работното му време. Сега тук в кино историите ще огледаме новите такива. Хубавото е, че ще ги гледаме от удобството и уюта на собствения си дом. Говорим за сериалите на август, които можем да стримваме и да гледаме в къщи. Безспорно много интерес предизвика сериалът The Shards. Той е за млади хора и освен това утре е неговата премиера. Това е адаптация по хитовия роман на Бред Истън Елис, който ни пренася в Лос-Анджелес през лятото на 1981 година. Там група привилегировани тинейджери се наслаждават на безгрижните си дни, докато поредица смущаващи престъпления не преобръща живота им. В центъра на събитията е 17-годишния Бред, Пролята и Беригни, чиято параноя започва да расте след като появата на нов мистериозен съученик, тук в ролята порасналия си наричат Ричард Гир, Холмър Гир, съвпада с нападенията на бруталния сериен убиец. Освен това, в този младежки крими сериал участие взима и порасналата красива дъщеря копия на Синди Крауфърд, Кая Гербер. Така че, да, дава добра заявка. От утре можем да гледаме как младежите ще се изгубят в страшни истории. Сега малко музикални такива и поглед отново към новото, което можем да гледаме в къщи този август.

0: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: fată, която обичаш.
1: Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

След това нежно изпълнение на Енрике Иглесиас за новите герои, за новите криминални истории, които можем да гледаме през месец август. И то от удобството и уюта на собствения си дом. Още един нов криминален сериал за стримване. The Last House, това ще е първият му сезон. Премиерата е очертана за 7 август. Ето за какво става дума. Научно-фантастичният трилър на режисьора Луи Летерие среща Грета Ли и Вагнер Моура като съпрузи, чието семейство внезапно се оказва блокирано в собствения си дом, без никакъв начин за излизане. Извън къщата вилнее мистериозна заплаха, вратите и прозорците са запечатани от неизвестна сила. И докато дните вътре се превръщат в години, а провизиите свършват, четиримата са принудени да разчитат на радикални идеи за оцеляване. Напрежението расте не само заради свръхестествена опасност отвън, но и заради психологическия натиск в

И след големите, които побира това изпълнение по Magic, говорим за новите сериали, които може да стримаме вкъщи удобно от дивана и директно към екрана. Един нов сериал, който вече е наличен и тук ще очертаем много звездни присъствия. Той вече е наличен от 3 август. Заглавието е Lioness. Вие може би го знаете, защото това е и трети сезон. Звезден състав: Зои Салдана, Никол Кидман, Морган Фриман, които се завръщат за още по-напрегнат сезон с високи залози за специалното подразделение на ЦРУ. След последните опасни мисии, екипът, ръководен от героинята на Салдана, е изправен пред нов тип глобална заплаха, която пък изисква внедряването на нов таен агент. И отиваме към края на месец август. Една чисто нова история с заглавие The Tribute, сезон 1, премиерата е 27 август, испански драматичен трилър, който ни вкарва в луксозния, но отровен свят на едно от най-влиятелните семейства в страната. Поводът е 80-тият рожден ден на патриарха Адолфо Новак, изигран от Юсебио Понсела. Той събира целия си най-близък кръг за бляскаво тържество. Зад на здравиците и скъпите костюми обаче десетилетна омраза. Всичко започва с изискана вечеря, която бързо губи празничния си тон. На повърхността изплуват трупани предателства, сляпа лоялност и жажда за отмъщение, а празникът се превръща в арена за разчистване на сметки. И ние се завръщаме сега към музиката, преди тук да поставим финалните слова. Няма за какво да го бавим. Качваме на сцената Майкъл Болтън.

0: Ал Грин, отиваме към другите истории. Те идват от Бони М, Сил и Форинър. Преди новините, веднага след това започва следобедът на Ади. Не пропускайте от мен лека доработка.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online e na vossa móvel e telefone. Dubai Magic. Трима души са задържани при полицейската акция, при която в Софийския квартал факултета беше разбита нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни в лабораторията всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Според информацията на разследващите от тази база, излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, обясни главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Оперативната работа по случая започнала още през април, след като са били разкрити 4 сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията днес се извършва при засилени мерки за сигурност, а служителите на ГДБОП работят със специално защитно оборудване. На място има и екипи на спешна помощ. Гранични полицаи задържаха 20 нелегални мигранти и техния шофьор при специализирана операция край Бургас. Акцията е проведена след сигнал за микробус, превозващ чужденци, преминали незаконно българо-турската граница. Автомобилът е бил спрян принудително в района на река Ропотамо след предприети заградителни действия, за да не навлезе в населени места. По първоначални данни, задържаните мигранти са граждани на Афганистан. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Бургас. А бившият прокурор от районната прокуратура в Бургас, териториално отделение Несебър, срещу когото беше образувано разследване, след отказ да бъде тестван за алкохол и наркотици, отива на съд, съобщиха от обвинението. Софийската градска прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Методи Велков за противозаконно пречене на орган на властта и за две престъпления, свързани с хулиганство. Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 3 септември от Софийския градски съд. До тук се стигна, след като на 10 юли 2024 година в Несебър бившия прокурор предизвика скандал по време на проверка на пътя, обижда и заплашва полицаи, буйства и отказа да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици. Той беше задържан, а в последствие съда разреши да бъде изследван принудително. Страните от Европейския съюз изразиха пълна солидарност с Испания по време на извънредна видеоконферентна среща на вътрешните министри, свикана заради мигрантската криза в Селта. По данни на испанските власти, повечето мигранти, преминали незаконно границата, вече са върнати, без да се стигне до придвижването им към други държави от Европейския съюз. Министрите се обединиха около необходимостта от по-строг контрол на външните граници, засилване на борбата с каналджийските мрежи, по-ефективни връщания на незаконни мигранти и по-тясно сътрудничество с трети държави за предотвратяване на подобни кризи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса.
1: Следобедът на Ади.

14 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Аз съм Ади. Срещаме се в по-късните следобедни часове във вторник, 4 август, и на финала на работния ден продължаваме да се наслаждаваме на още любими парчета от последните десетилетия. Лека доработка пожелавам на всички, които се намират на работното място в момента. А ако сте на почивка и слушате Magic от морето, вилата или планината, увеличете звука за Modern Talking, които ще чуем веднага след рекламата.

0: рекламите.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

Любокиров. Там чухме в 16 часа и 22 минути, приятели. А какво по-хубаво от това, когато музиката се преплита с киното? Живота на Джо Джексън, бащата и дългогодишен менеджер на музикалната фамилия Джексън, ще бъде представен в чисто нов документален сериал. Проектът носи заглавието The Manager, The Mythology, The Legend, или казано по-нашенски менеджера, митологията, легендата. Не знам как обаче точно ще бъде превода на български език към този момент. И всъщност този проект, приятели, ще бъде разработен с участието на сина му Мерлан Джексън, който е сред разказвачите в поредицата. Новината беше съобщена от The Jacksons в социалните мрежи. Сериала ще се състои общо от 8 епизода и ще проследи живота на Джо Джексън от началото в Гари, щата Индиана, до превръщането на семейството в една от най-известните музикални династии в света. В изявление Мерлан Джексън обяснява, че сериала ще покаже една по-лична страна на баща му. Джо е човека, който стои зад успеха на The Jackson 5. По-късно той има ключова роля в старта на соловата кариера на своята дъщеря Джанет Джексън. Анонсът за сериала идва в момент, когато интересът към доста противоречивото наследство на Джо отново се засили след премиерата на биографичния филм Майкъл. Джо Джексън, приятели, почина на 27 юни 2018 година на 89 годишна възраст след битка с рак на панкреаса. За сега обаче не е обявена премиерна дата на документалната поредица. Очаква се повече подробности за продукцията да бъдат разкрити през следващите месеци, а ние ще чуем Майкъл Джексън по Magic.

средата на първия ни час. Заедно за днес, приятели, чухме Ричи е повери. А сега малко по-сериозно продължаваме следобедната си среща. Столична община задейства мащабен пакет от извънредни мерки в подкрепа на гражданите във връзка с прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология за екстремно високи температури. Специалните дейности ще се изпълняват на 5, 6 и 7 август на територията на целия град. В трите поредни дни след 13 часа общинската администрация организира пунктове за раздаване на безплатна минерална вода. Мобилните средища ще бъдат разположени на три ключови локации в София. Това са пред Софийския университет Св. Климент Охридски, при метростанция Сердика и до пилоните на Националния дворец на културата. Жителите и гостите на столицата могат да ползват и над 170 градски чешми в парковете и обществените пространства. За същия период от 5 до 7 август между 10 и 17 часа ще работи и специализирано климатично убежище на улица Веслец. Обособеното пространство предлага закрита охлаждаща зона с водна мъгла, осигуряваща безопасно място за отдих в най-топлите часове на денонощието. Плана на градските власти предвижда още специализирано оросяване на 58 основни булеварда, улици и площади след 13 часа. Здравните експерти, приятели, препоръчват да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, да се консумира достатъчно течности и да се носи леко облекло. От полицията и общината призовават за повишена предпазливост на пътя поради намалена концентрация от жегите, както и за пълна забрана за оставяне на деца и домашни любимци в паркирани автомобили. Поради високия риск от възникване на пожари, властта също така апелира за спазване на строга противопожарна безопасност. За това гражданите не трябва да палят огън на открито, нито да хвърлят незагасени цигарени отпадъци, стъклени бутилки или фолио в сухи тревни площи. И, приятели, това си е поредно напомняне да се пазим от жегите. А също така може да се разкладим с още любими парчета от 80-те до днес. Продължаваме много ритмично с Snap.

0: 17 часа. На финала на работния ден за днес, приятели, ще чуем още Cutting Crew Heart или Stansfield веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG!
1: Следобедът на Ади.

0: Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи, че нова експертна оценка е установила сериозно завишаване на цените на земеделски имоти, включени в капитала на проектната компания АЕЦ Козлодуй нови мощности. По думите им, миналата година терените са били оценени на около 1500 евро на квадратен метър, докато актуалната оценка показва, че реалната им стойност е близо 10 пъти по-ниска. Петрова определи случая като най-грандиозната далавера, свързана с проекта за новите ядрени мощности, и заяви, че Министерството вече работи по коригиране на оценките и финансовото състояние на дружеството. Тя допълни, че проверките са разкрили и други сериозни проблеми, за които ще бъде предоставена информация на по-късен етап. По време на посещението си днес в АЕЦ Козлодуй, министъра увери още, че въпреки ниското ниво на река Дунав, работата на 5-ти и 6-ти блок остава сигурна. По думите й са предприети всички необходими мерки и е създаден оперативен щаб, който следи ситуацията и гарантира безопасната експлоатация на централата. От партия ГЕРБ излязоха с официална позиция по повод публикувания от сайта BIRD документ, според който Американската служба за контрол на чуждестранните активи приема за установено признанието на бизнесмена Васил Божков, че е давал подкупи към бившия премиер Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. От ГЕРБ напомнят, че е публикуван процесуален документ, а не съдебно решение. В позицията им се казва още, че опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на американската служба става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Винаги сме съдействали истината да бъде изяснена и ние я знаем, пишат още от партия ГЕРБ. По-рано днес от Демократична България обявиха, че са изпратили писмо с въпроси до американската служба, сред тях защо са наложени санкции на Владислав Горанов по глобалния закон Магницки, но не и по отношение на Бойко Борисов, и дали това се дължи на наличните доказателства или е следствие от други съоръжения. Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев коментира, че няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Такава възможност никога не е била обсъждана. По думите му, бъдещия кандидат за президент трябва да обедини много широка част от българското общество, което в момента е силно разделено. Поради тази причина, според Мирчев, партийна кандидатура изобщо не е вариант и затова са песимисти, че заедно с ГЕРБ могат да имат обща партийна двойка за президент и вицепрезидент. Демократична България с Продължаваме промяната сме на една страница, отговори Мирчев на въпрос дали с бившия си коалиционен партньор ще имат обща президентска номинация. Той заяви, че работят активно по въпроса и правят организационни срещи. Бъдещия кандидат сам ще обяви, когато реши, отговори Мирчев на въпрос дали това ще е Андрей Гюров. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса. Аварирал е товарен автомобил на главния път София-Варна на границата между общините Севлиево и Ловеч. Движението в района се регулира от полицейски служители. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Следобедът на Ади.

0: Мадона, стартираме втория ни час заедно за днес, приятели, с честотите на Magic. 16 минути след 17-те, което означава, че започна трафика. И ако се намирате на шофьорското място, то пожелавам спокойно прибиране и работещи климатици в колата, разбира се. А ние, приятели, продължаваме с още много от музиката, която обичаме.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти, като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: След обедът на Ади.

Ricky Martin и Кристина Агилера 25 минути след 17 часа. Пренасяме се набързо в Италия, приятели, където се оказва, че наклонената кула в Пиза остана невредима след земетресение, което разтърси италианската област Тоскана. След труса, който стана около 10 часа и 15 минути местно време, на спешния

телефон 112 са получени стотици повиквания. Първоначално няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Италианският национален институт по геофизика и вулканология съобщи, че земетресението е било с магнитуд 4,3. Епицентра му е бил на около 7 км от Пиза, на дълбочина от 8 км. Градът е световно известен, знаем се своята наклонена кула, която е висока повече от 50 метра. Първоначалните доклади на властите сочат, че тя не е повредена и остава отворена за посетители. Италия, приятели, се намира на границата между африканската и евразийската тектонични плочи и цялата страна редовно е засягана от трусове. Миналия уикенд стана силен трус в южния италиански град Неапол, най-мощния от 4 десетилетия насам. За жалост, 26 души тогава бяха ранени при това земетресение, което беше с магнитуд 4,7 по Рихтер. Но сега наистина все още няма данни за пострадали хора, което е добре, и кулата в Пиза също остава невредима. И ако не сте я видяли, той в бъдеще ще имате тази възможност. А ние продължаваме в малко по-късните следобедни часове с Дженифър Пейдж.

Чухме в разгара на трафика този вторник, приятели, а сега продължаваме с важните новини от деня. Котка, която изчезна след пристигането си на летището в Брюксел с полет от Румъния, беше намерена след 17-дневно издирване. Котката на име Мишо е пътувала в товарния отсек на самолет, изпълнявал полет до белгийската столица на 17 юли. Това става ясно от публикация в социалните мрежи на нейния собственик. При пристигането на летището в Брюксел, собственик е получил празната транспортна клетка на живот. Предполага се, че котката е избягала някъде след кацането между самолета и сградите на летището. След повече от две седмици, без никаква следа, в крайна сметка Мишо е била открита и върната на своите стопани. За сега обаче не се съобщава къде точно е намерено животното, нито как е успяло да оцелее 17 дни на територията на това огромно летище, но важното е, че историята има щастлив край. А по Magic се завръщаме на музикална вълна с Queen.

0: Ричард Маркс, 11 минути преди 18 часа, приятели. Времето ни и днес минава изключително бързо, а до края на втория ни час заедно за днес ще чуем още Ванеса Паради, Сил и Белинда Карлайл.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
4: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Конституционният съд допусна за разглеждане жалбите срещу бюджета за тази година. Двете жалби, едната от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, ще бъдат обединени в едно дело, по което съдия докладчик е Сони Янкулова. От ГЕРБ СДС смятат, че бюджета противоречи на Конституцията, тъй като залага бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а в закона за публичните финанси ясно се казва, че дефицита не може да надвишава 3%. Жалбата на Продължаваме промяната е заради направени чрез преходните и заключителни.

съдебните разпоредби от закона за бюджета промени в Кодекса на труда и закона за съдебната власт. В отделно дело ще бъде гледана жалбата срещу разпоредбата, променяща закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври тази година е обнародвано в днешния брой на Държавен вестник. Датата беше определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в 7-дневен срок се провежда балотаж. Вече са ясни и някои от кандидатите. Президента Илияна Йотова потвърди, че ще влезе в надпреварата за държавен глава като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. Кандидатурата й вече получи подкрепата на БСП и Прогресивна България. Още през юни Българския земеделски народен съюз номинира Николай Ненчев за президент и Цвета Кирилова за вицепрезидент. Декана на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев, сложи край на спекулациите около неговото име, като заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Сред обсъжданите в публичното пространство имена остава и това на бившия служебен премиер Андрей Гюров. За сега той не е обявил окончателното си решение. Софийския районен съд наложи мярка надзор от инспектор на детска педагогическа стая на 17-годишното момче, което изпочупи автобус на градския транспорт в София и рани шофьора. В съдебното заседание стана ясно, че по време на инцидента непълнолетният бил под въздействието на алкохол. Случая от неделя вечерта, като нападението беше извършено в столичния квартал Христо Ботев. Младежа започнал да чупи стъклата на автобуса, при което пострада шофьора. Той беше откаран в Пирогов и изписан след оказана медицинска помощ. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса. В област Благоевград временно движението по третокласния път Гоце Делчев Сатовча при трети километър се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Движението се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Шер поставя музикалното начало на срещата ни 15 минути след 18 часа. Минава си времето ни заедно за днес, приятели, доста бързо, както винаги, а в последните минути на трафика във вторник, 4 август, обещавам да чуем още парчета, с които червените светофари минават по-бързо. Веднага след рекламите ще чуем Фил Колинс.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Тери Суимс в 18:24 чухме, приятели, и ще си говорим за една така очаквана кинопремиера. Самоличността на следващия актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд след Даниел Крейг, ще стане известна до края на тази година. Това разкри продуцентката Ейми Паскал. В интервю, дадено по повод филма Spider-Man Brand New Day, Паскал заяви, че края на годината е, цитирам, добър ориентир за официалното обявяване на новия агент 007. Спекулациите около наследника на Крейг съвсем не стихват, откакто актьора се сбогува с ролята през 2021 година във филма «Смъртта може да почака», с който приключи 15-годишното му превъплъщение като агента. Сред имената, спрягани за ролята, са тези на Аарон Тейлор Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Джак Лоудън, Луис Патрич и Том Франсис, но официално решение все още няма. Прослушванията продължават, а традиционно фаворитите в медиите не винаги получават ролята. Според наблюдатели, продуцентската компания вероятно ще заложи на сравнително непознат актьор в края на 20-те си години, вместо на вече утвърдена звезда. Ще видим дали това ще излезе вярно накрая. 26-ти филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценария е поверен на създателя на Peaky Blinders, Стивън Найт. Снимките се очаква да започнат през тази година, през следващата година, а премиерата е планирана за 2028, така че ще се наложи да се въоръжим с търпение. Но пък за хубавата музика не се чака по Magic. Продължаваме с Елтън Джон и Ру Пол.

подкаст ли? Покъсния следобед по Magic. Продължаваме, приятели, киновълната в споделения ни следобед днес, като Зендея и Том Холанд могат да се превърнат в най-печелившите актьори в историята на Холивуд. За една календарна година, благодарение на участието си в два от най-успешните филми на 2026-та – Одисея на Кристофър Нолан и Spider-Man – Brand New Day. В екранизацията на епоса на Омир, Холанд играе сина на Одисей в ролята, на който е Мат Деймън, а Зендая изпълнява ролята на Атина, духовен водач на героя по време на завръщането му към Итака след Троянската война. Одисея, приятели, надмина очакванията, като събра 911 милиона долара само за няколко седмици след своята премиера. Spider-Man Brand New Day, пък в който Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър, а Зендея е негова любима MJ, спечели впечатляващите 927 милиона долара още през първия си уикенд по кината. Общите приходи на двамата актьори от тези продукции достигат малко под 2 милиарда долара, но се очаква сумата да продължи да расте с разпространението на филмите в световен мащаб. Зендая допълнително пък увеличи бокс офис резултатите си с The Drama, една от най-успешните продукции тази година, а през декември пък ще участва и в Dune, част трета. Филма се очаква да привлече огромен интерес, особено заради IMAX формата и успеха на предишните части. А ние продължаваме музикално с Макси Прист по Magic.

0: 15 минути преди 19 часа. Времето ни в споделения ни следобед за днес изтече, приятели. Аз съм Ади. Надявам се, съм направила трафика по-забавен и музикален, а ни оставаме на една честота за още поне 60 минути. В образователното предаване «Не знаехте това» по Magic. Очаквам ви.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове развитие на купеста облачност ще има главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 33 градуса. Три поредни нощи ще се почиства пътен възел Даскалово при 19 км на магистрала Струма. Работата през първата нощ започва в 21 часа тази вечер и ще продължи до 4 сутринта на 5 август. В същия часови диапазон ще се работи през нощта на 5 и 6 август. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Планираните дейности

Здравейте и добре дошли на всички в Не знаехте това. Аз съм Ади и днес ще си говорим за една загадка, която не спира да вълнува години наред. Не знам дали се досещате, приятели, но темата ни днес е Бермудския триъгълник. В продължение на десетилетия морската зона между Майами, Бермудските острови и Пуерто Рико

привлече вниманието на любители на мистериите. Именно там се намира така наречения Бермудски триъгълник. Място, превърнало се в символ на безследно изчезнали кораби, самолети и необясними явления. Докато популярната култура свързва случващото се с извънземни гигантски морски създания, какво ли още не, дори портали към други светове, то учените и океанографите

Късно през март 1918 година американският военен кораб USS Cyclops изчезва безследно в района заедно с целия си екипаж, оставяйки след себе си повече въпроси, отколкото отговори. Истинският възход на легендата обаче започва през август 1964 година, когато писателя Винсент Гадис използва за първи път израза Бермудски триъгълник в статия за списание. От този момент нататък мистерията се превръща в неизчерпаем източник на книги, документални филми и сензационни теории, за които ще си говорим само след няколко песни.

Здравейте отново! Днес не знахте това, си говорим за Бермудския триъгълник и с нарастването на популярността му започва да се появяват все повече опити загадката да бъде обяснена. Не чрез свръхестествени сили, а чрез реалните особености на района. Според специалистите, приятели, голяма част от историите за мистериозни изчезвания могат да бъдат разгледани в контекста на натоварения морски и въздушен трафик, както и на непредвидимите природни условия. Историкът Джон Райли от Фундацията за военноморска история на САЩ посочва, че района между Майами, Бермудските острови и Пуерто-Рико е оживен морски кръстопът още от първите години на европейските географски изследвания. Именно за това, според него, не е необичайно там да са регистрирани множество корабокрушения и самолетни катастрофи. Тук, например, ситуацията може да бъде сравнена с натоварена магистрала. Тоест, колкото повече кораби и самолети преминават през даден район, то толкова по-голяма е вероятността да се случват инциденти. Затова факта, че в Бермудския триъгълник са потънали кораби и са се разбивали самолети, не бива да се приема като доказателство за някаква необяснима мистерия. Подобна позиция за

0: Тема е бреговата охрана на САЩ. В официален отговор на многобройните запитвания за Бермудския триъгълник, лейтенант Ръсел отбелязва, че всяка година природните стихии и човешката непредсказуемост създават ситуации, които надминават и най-смелите научно-фантастични сюжети. И само след няколко минути ще си говорим за Полет 19, историята, която се превърна в истинска легенда.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
2: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Продължаваме темата ни днес. Не знахте това, приятели. Говорим си в близкия половин час за Бермудския триъгълник и дойде момента да обърнем заслужено внимание на полет 19. За мнозина началото на мита за Бермудския триъгълник е свързано с една конкретна дата. Това е 5 декември 1945 година. Малко след 14 часа 5 торпедоносци с общо 14 души на борда излитат от военната база във Флорида за рутинна тренировъчна мисия, а начало на формацията е опитният инструктор лейтенант Чарлз Тейлър. По това време пилотите разчитали единствено на своите компаси и на навигационни изчисления. След изпълнение на задачата, двата компаса на Тейлър обаче отказали, а според запазените радиозаписи той вероятно не е разполагал с часовник. Лишени от ориентири сред открития океан, самолетите постепенно започнали да губят своята посока. С настъпването на вечерта времето се влошава, а горивото започва да намалява. Лейтенанта нарежда, когато първия самолет достигне критично ниско количество гориво, т.е. под 38 литра, всички машини да приводнят едновременно. Въпреки здравата си конструкция, обаче самолетите тежат малко над 4,5 тона без товар и след приводняването в бурно море потъват почти мигновено. И тук идва любопитният момент. Изпратения да ги издирва хидроплан с 13-членен екипаж също изчезва. Малко след излитането му, търговски кораб съобщава за огромно огнено кълбо в небето. И въпреки мащабната спасителна операция, приятели, не са открити никакви останки от самолетите, което допълнително подклажда тази мистерия. А след няколко песни време ще разберем какво смятат учените по този въпрос.

0: Говорим на въпроса, какво казва науката за Бермудския триъгълник. Както стана ясно, според океанографи и представители на военноморските сили на САЩ, зад повечето инциденти в Бермудския триъгълник стоят не свръхестествени сили, а по-скоро съвкупност от природни особености, сложна география и човешки грешки. Районът е едно от малкото места на планетата, където географския и магнитния север почти съвпадат. Това може сериозно да затрудни неопитните навигатори, които разчитат единствено на магнитен компас. Допълнително предизвикателство представлява и релефа на океанското дъно. Средната дълбочина достига около 5800 метра, а падината надхвърля 8200 метра. При подобни условия откриването на потънали кораби или самолети е изключително трудно. През района преминава и мощното течение Гълфстрим, което със скорост до 7 км в час може бързо да отнесе останките далеч от мястото на инцидента. Освен това, течението благоприятства и образуването на внезапни бури и необичайно високи вълни. Освен това, не бива да се забравя и огромния морски въздушен трафик, който пресича тази зона още от времето на великите географски открития. Именно за това историците смятат, че броя на инцидентите не е необичайно висок спрямо натовареността на маршрута. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, надявам се темата ви е била интересна, приятели, а сега продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic. Нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.